0: Так із волна спав.
1: Після капки на військовом, кесом можна піти власний волом.
0: Бхарпур манорандан сайт, матра руд наусе у нас тема, ДИШ ХОМКО FIFA World Cup 2026 Season Pass лінохоз. На пауну хоз 15 дин декі 3 майна самма сампуна чанел херне Package Bonus. Єді азай ліну байко сайна пане азай, назикайко дилер дай марфат, ва ДИШ ХОМКО Customer Support. Сунне 1-4-2-1-7-6-6-6-6 ма сампарка гарнохоз.